0: اوان دابو نريتيان وكو دابو نريتي دارو دستي فرعونو اواني كبيشيان هاتون وايا آيات معجزكاني اميان بدرو دانا خداش اواني بهوي گناهو تاوانيان وابتون دي سزاداو گرفتاري کردنو خدا تولسي نريتي بهيزو بزبرا
1: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم وبئس المهاد
0: اي محمد بلای بوانی که بروایان نهیناوه سرنجام تیک دشتین و جیر دست دخرین لدنیا دا لر روژی دو ایش دا کود کرین و را پیج دکرین بوناو دوزخ کنا خوشترین جگه یا

0: او ساوتیان پروردگارا ایما باور من هیناوا باوی داد بزاند و روانت کردوا شوین کوتی پیغمبر کشتین دتوش لریزی شایت کانی گیاندنی برنامه کده تو مارمان بکا
1: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين
0: بلام دشمناني خدا پلانيان جرا خداش پلانكاني پوچ کردنوا چونك خدا چاكترينو بد صلاترين ذاتيك لهل وشاندني نخشو پلاني دشمناني دا
1: اذ قال

0: قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين
1: يا ديان بهنا كاتك خدا پيماني لا يكيكي پیغمبران ورگرت كاتك تيبو دانا اي پي بخشين بويكا اگر لا ايندا دا پیغمبر يكم بو روانه كردنو براز دانري او اي وجبو او ادبيت با وري پي بهنو پش جيريب كن انجا خدا فرموي ايا بريارتان داو پيماني منتان بو جور ورگرت كپيم راگياندن و تیان بریار من داو هر وادکین او سا خدا پی فرمون دا بشایت بنو منیش لگلتان یچیکم لشایت کان
0: فمن تولا بعد ذالک فأولئیک هم الفاسقون
1: جا اوی پشتی حل کردو سر پیچی کرد دوای او پیمانا او ایتر هر اوانن فاسقو گناه کار